0: 霍尔木兹海峡遭两枚不明飞行器袭击，目前仍未查明确切的袭击者身份。凤凰卫视综合报道。
1: 伊朗国家电视台16号报道称，伊朗多个城市的清真寺内正开展大规模的民众国防训练，旨在普及民众武器使用和防御能力，以响应国家号召，做好保卫国家的准备。
0: 报道指出，大量伊朗民众在阿瓦什、科尔曼等多个城市的清真寺内接受国防战备训练，内容包括各类轻武器的性能介绍、操作方法以及组装和拆卸技巧等。参与训练的民众覆盖各个年龄段。有民众表示，全家人都参与了此次国防训练，旨在学习使用武器来保卫国家。还有民众明确表示，美国总统特朗普休想从伊朗手中夺走霍尔木兹海峡，伊朗民众必须时刻准备战斗。此次国防训练旨在提高民众安全意识，加强社会安全防范，同时呼吁民众支持伊朗应对与美国和以色列的冲突。伊朗媒体指，目前已有超过3100万人登记参与了此次训练。凤凰卫视综合报道。
1: 以色列军方16号宣布，在15日对加沙的空袭中击毙了哈马斯的军事领导人哈达德。总理内塔尼亚胡27号为纪念耶路撒冷日，在议会博物馆举行的特别内阁会议上证实此消息，并声称以军已经击毙所有策划10月7日袭击事件的人员。
2: הוא היה בעצם מספר אחד בזרוע הצבאית של החמאס, וזה הזרוע של החמאס, זה החמאס. בעזה הוא חוסל. המחבל הנתעב הזה היה אחראי לרציחתם, לפציעתם, לחטיפתם של אלפי אזרחים ישראלים וגם חיילי צה"ל. הוא השתמש בחטיפה.בשבי של החטופים, הוא השתמש בחטופים כמגן אנושי, והוא כבר איננו.
1: 在谈及黎巴嫩议题时，内塔尼亚胡表示，他已向一个特别小组提供了无上限的预算，以应对黎巴嫩真主党使用的无人机威胁。在伊朗问题上，内塔尼亚胡表示，以色列将继续保持高度警惕，他将继续定期和美国总统特朗普通话。自去年10月份加沙停火协议生效以来，以色列多次对加沙实施打击。据统计，自停火以来，已经有约870名巴勒斯坦人在以军的攻击中丧生。阿联酋阿布扎比媒体办公室17号发表声明说，位于宰夫拉地区的巴拉卡核电站外围设施当天遭无人机袭击，发生火灾事故，目前未有相关方承认对袭击负责，阿联酋方面也未指认任何的袭击方。声明称，无人机击中巴拉卡核电站外围一架电力发电机，引发火灾，但是未造成人员伤亡。阿联酋联邦核监管局确认，火灾并未影响核电站的安全，也未影响关键系统的运行准备状态，所有机组目前均正常运行。当地有关部门已采取相关的预算措施。巴拉卡核电站于2020年投入运行，是阿拉伯半岛唯一一座核电站，这也是美以伊战争爆发以来，这一座核电站首次成为袭击的目标。美伊战争僵持不下，土耳其专家分析指出，伊朗当局希望利用当前局势的优势，弥补战争带来的损失。
3: 自美伊首轮谈判无果而终后，尽管双方多次释放愿意再次对话的积极信号，但由于在核心立场和谈判条件上难以达成一致，局势依然陷入僵局。土耳其专员指出，伊朗正试图借助当前局势中的主动地位弥补此前损失，为未来的安全与利益争取更多保障。
4: 伊朗的taleplerine de bakıldığında büyük bir bedel ödedi, çok ciddi bir zayiat verdi, ama en nihayetinde bu savaşta savaş uzadıkça kazanan tarafta olduğunu düşünen ve Amerika'yı baskıladığını düşünen bir İran var ve bu uğradığı kayıpları bir şekilde kompanse etmek ve bunları bir kazanıma dönüştürme arayışı içerisinde. Dolayısıyla bir daha Amerika'nın kendisine ve İsrail'in müdahale etmesini engelleyecek bir güvenlik düzenlemesi garantisi bunu talep edecektir.